0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون.

0: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون.
1: پھر ہم نے ان کے بعد تم لوگوں کو ملک میں خلیفہ بنایا تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو, اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں

وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کے سوا کوئی اور قرآن بنا لاؤ یا اس کو بدل دو۔ کہہ دو کہ مجھ کو اختیار نہیں ہے کہ اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی حکم کا تابع ہوں جو میری طرف آتا ہے۔ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب سے خوف آتا ہے۔ یہ بھی کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ میں ہی یہ کتاب تم کو پڑھ کر سناتا اور نہ وہی تمہیں اس سے واقف کرتا، بس میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر رہا ہوں اور کبھی ایک جملہ بھی اس طرح کا نہیں کہا، بھلا تم سمجھتے نہیں؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ بے شک گناہگار فلاح نہیں پائیں گے۔

اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ ہی سکتی ہیں اور نہ کچھ بھلائی کر سکتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں،

ایک ہی ملت پر تھے پھر جدا جدا ہو گئے، اور اگر ایک بات جو تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے ہی طے نہ ہو چکی ہوتی تو جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ غیب کا علم تو اللہ ہی کو ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت سے آسائش کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آیتوں میں ہیلے کرنے لگتے ہیں۔ کہہ دو کہ کرنے والا ہے، اور جو ہی ان کو لکھتے ہے جو تم کو جنگل اور دریا میں چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں خوشگوار ہوا کی مدد سے سواروں کو لے کر چلنے لگتی ہیں اور وہ اس پر خوش ہوتی ہیں کہ ہوا چل پڑتی ہے اور لہریں طرف سے ان پر جوش مارتی ہوئی آنے لگتی ہیں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اب تو لہروں میں گھر گئے، تو اس وقت خالص اللہ ہی کی عبادت کر کے اس سے دعا کہ اے اللہ، اگر تو ہم کو اس سے نجات بخشے تو ہم تیرے بہت ہی شکر گزار۔

0: پھر جب وہ دے دیتا ہے تو ملک میں ناحق شرارت کرنے لگتے ہیں، لوگوں تمہاری شال تمہاری ہی جانوں پر ہوگا، تم دنیا کی زندگی کے فائدے اٹھا لو، پھر تم کو کرتے تھے یہ ہے کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا اور جانور کھاتے، یہاں خوشنما اور آراستہ ہو گئی، اور زل کیا کہ وہ اس پر پوری دسترس رکھتے ہیں، نہ گو یا دن کو میں عذاب آ پاؤں، ایسا کر ڈالا کہ گویا کل وہاں ہی نہیں۔ جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔
1: للذین احسنوا الحسنی وزیادہ

0: جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید اور بھی، اور ان کے چہروں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی، یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا، اور ان کے چہروں پر ذلت چھا جائے گی اور کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں، یہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو، تو ہم ان میں جدائی ڈال دیں گے، اور ان کے شریک ان سے کہیں گے کہ تم ہم کو تو نہیں پوجا کرتے تھے، بس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، ہم تمہاری پرستش سے بالکل بے خبر تھے۔
1: ہنالک تبلو نفس ما اسلفت

0: ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
1: وہاں ہر شخص اپنے اعمال کی جو اس نے پہلے کیے ہوں گے جانچ کر لے گا اور وہ اپنے سچے مالک اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے اور جو کچھ وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا. اے پیغمبر کہو کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے اور بے جان سے جاندار کون پیدا کرتا ہے اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ تو یہی کہیں گے کہ اللہ. تو کہو کہ پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟
0: فذلكم اللہ ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون. قل هل من شركاء
1: یہی راہ حقیقی پر ہے اور حق بات کے ظاہر ہونے کے بعد گمراہی کے سوا ہے ہی کیا؟ تو تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ اسی طرح اللہ کا ارشاد ان نافرمانوں کے حق میں ثابت ہو کر رہا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. ان سے پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ خلقت کو کرے اور پھر اس کو دوبارہ بنائے؟ کہہ دو کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا. تو تم کہاں الٹے جا رہے ہو؟ پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کون ایسا ہے کہ حق کا رستہ دکھائے؟ کہہ دو کہ اللہ ہی حق کا رستہ دکھاتا ہے. بھلا جو حق کا رستہ دکھائے وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ کہ جب تک کوئی اسے رستہ نہ بتائے وہ رستہ نہ پائے؟ تو تم کو کیا ہوا ہے؟ کیسا انصاف کرتے ہو؟

0: اور ان میں کے اکثر محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور کچھ شک نہیں کہ گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کارآمد نہیں ہو سکتا، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے واقف ہے۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے، ہاں یہ اللہ کا کلام ہے، جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود ہی گھڑ لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکو بلا بھی لو۔ حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر یہ قابو نہیں پا سکے اس کو نادانی سے جھٹلا دیا، اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے جھٹلایا تھا، سو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔
1: ہماری

0: الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون.
1: اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، اور تمہارا پروردگار شریروں سے خوب واقف ہے. اور اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو کہہ دو کہ مجھ کو میرے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا. تم میرے اعمال کے جواب دہ نہیں ہو اور میں تمہارے اعمال کا جواب دہ نہیں ہوں. اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے اگرچہ کچھ بھی سنتے سمجھتے نہ ہو؟ اور بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں، تو کیا تم اندھوں کو رستہ دکھاؤ گے اگرچہ کچھ بھی دیکھتے بھالتے نہ ہو؟ اللہ تو لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں.
0: وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ

0: اللہ ان کو جمع کرے گا تو وہ دنیا کی نسبت ایسا خیال کریں گے کہ گویا وہاں گھڑی بھر دن سے زیادہ رہے ہی نہیں تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کو شناخت بھی کریں گے۔ جن لوگوں نے اللہ کے روبرو حاضر ہونے کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے اور راہیاب نہ ہوئے۔ اور اے پیغمبر، اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے نازل کریں یا اس وقت جب ہم تمہیں اٹھا لیں، بہرحال ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور ہر ایک امت کی طرف پیغمبر بھیجا گیا، پھر جب ان کا پیغمبر آ جاتا ہے تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا یہ وعدہ ہے وہ آئے گا کب؟
1: قل لا املک لنفسی ضرا

0: اپنے نقصان اور فائدے کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا، مگر جو اللہ چاہے۔ ہر ایک امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی دیر نہیں کر سکتے اور نہ جلدی کر سکتے ہیں۔ کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو، اگر اس کا عذاب تم پر ناگہاں آ جائے، رات کو یا دن کو، تو پھر گناہگار کس بات کی جلدی کرتی ہیں؟ کیا جب وہ آ واقع ہوگا تب اس پر ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا کیا اب ایمان لائے، اور اسی کے لیے تو تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ پھر ظالم لوگوں سے کہا جائے گا کہ عذاب دائمی کا مزہ چکھو، اب تم انہی اعمال کا بدلہ پاؤ گے جو دنیا میں کرتے رہے۔
1: سکرن کی ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8۔

0: ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਚਵਣ ਤੇ ਇੱਕ ਫੇਵਰ ਤੁਰ ਕਿਉ ਇਰਾਨੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋਣ ਜੋ ਬਿਨਾ ਹੈ ਵੀਹ ਸਾਲਨ ਤਾਈਂ ਏਟਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੁੱਟੀ ਆਏ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਜੇ ਰਿਚਾ ਬਾਬਤ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਸਲੀ ਜੋਗੀ ਨਾ ਹੈ ਆਮ ਨਾ ਹੁਰਮਸ ਬਾਬਤ ਕਹੀ ਜੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੈ ਨਈ ਚੀਨੀ ਸਦਰ ਕੇ ਕਹੇ ਮਦਦ ਬਾਬਤ ਚਿਓ ਆਏ ਕੁਝ ਡੀਐਮ ਏ ਇਰਾਨ ਖਾਂ ਤੇਲ ਵਠੰਦੜ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਜੋ ਫੈਸਲੋ ਕਿਉਂ ਵਿਧੋ ਤਾਇਵਾਨ ਬਾਬਤ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਆਏ ਥੀ ਤਾਇਵਾਨ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਥੀ ਸਕੇ ਤੋ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਆਂ ਜਾਂ ਨਾ ਬਿਡਿਆਂ ਚੀਨ ਸਾਂ ਤਾਰੀਖੀ ਵਾਪਾਰੀ ਮੁਆਹਿਦਾ ਥਿਆ ਆਇਨ ਜੰਹਿੰਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਕੇ ਫਾਇਦੋ ਥੀਂਦੋ
1: پاکستان کی سالسی میں امریکہ سے گاڑی ناکام نائن تھی مشکل مرحلے میں گزری رہا ہوں جنگ کی شروعات بھی ایران نہ کئی ہوئی رگو پہ دفاع کیا جنگ بندی برقرار رکھنے کی کوشش کرے رہا ہوں آبنائے ہرمز میں رنڈکن جو ذمہ وار کانزیر عباس ایراکی چیو آئے تو اسان وقت امریکہ تے اعتبار کرن جو کو بھی جواز نہ ہے معاہدے کا پہری سب شیئیں واضح تھن گرجن چین اسان جو اسٹریٹجک بھائی وار ہے امریکہ سا گالن میں یورینیم جو رچاؤ ڈیڑھ لاکھ جو شکار ہے آبنائے ہرمز امریکی جارحیت کے مکمل خاتمے بعد ہی کھلی سکندو آبنائے ہرمز ہن وقت بھی جنگ میں ملوث ملکن کا سوائے بین لائے کھلل ہے
0: استعمال نتیجہ نہ دیندو ایران جے ایٹمی پروگرام سمے سمورن تکرارن جو حل مشاورت سان کرن گرجے مسئلے جو حل تکڑو حل امریکہ ایران ہے بین ملکن جے مفاد میں آئے چینی پڑھی وزارت جو آئے تکرار جے نبیرے لائے گالے نے رابطن وارو سلسلو بے جلد بال تھن گرجے ایران جنگ شروع ہی نہ تھن گرجے ہاں جنگ جو جاری رہن کہیں جے مفاد میں نہ ہوندو چین سدائی گالے نے سفارتکاری کے ہتھ دینی آئے
1: ایرانی مزاحمت ایران کے امریکہ جو مقابلو کرن لائے ودھیک مضبوط کیو امریکی ائی اسرائیلی حملن دوران جدو جہد میں سموری قوم متحد ہوئی ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی جو بیان ایرانی آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی چیو آئے تا رت کے آخری پڑے تائیں ایران سلامتی آزادی جو دفاع کیا ویندو ایران وٹ جدید زمینی فضائی دفاعی نظام موجود ہے جنگ میں فتح ایران جی تھیندی
0: اگر میں معمولی لات پیٹرول اینڈ ڈیزل فی لیٹر پنج روپیا سستو قیمتوں میں لات بعد پیٹرول کی نئی قیمت 409.78 روپیہ ڈیزل کی نئی قیمت 409.58 روپیہ فی لیٹر مقرر نوٹیفکیشن جاری
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
3: کیا دیکھ رہے ہو
4: یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو
5: باہر سے بھیجی گئی رقم بینک کلبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار ساتھ ہی موٹر سائیکل اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں 538 شہروں میں بینک کلبیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک کلبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں تو بھائی صاحب کیا سمجھے
6: بینک کلبیب رشتہ بھروسے کا
3: کیا دیکھ رہے ہو
4: یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو
5: باہر سے بھیجی گئی رقم بینک کلبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار ساتھ ہی موٹر سائیکل اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز ان بھائی صاحب کی

0: ऐं बीमार माण्हुनि जो ख़ासि ख़्यालु रखो। ॾींहं जो तमामु गरम वक़्तु सुबुह 11 खां शाम 4 वॻे ताईं उस खां पासो करियो। गर्मीअ खां बचाउ तव्हांजे एहतियात में आहे। पंहिंजे ऐं पंहिंजे प्यारनि जी हिफ़ाज़त करियो ऐं ॿियनि खे बि ॼाण ॾियो। हीउ पैगाम मुस्लिम हैंड्स NDO ऐं स्टार नेटवर्क जे तआवुन सां अवाम जे आगाहीअ जे लाइ पेश कयो वियो।
1: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم پھر ردوا وہ لوٹائے جاتے ہیں کہاں کس کی طرف الى الله اللہ کی طرف کون ہے وہ مولاہم الحق ان کا سچا مولا ان کا حقیقی مولا یعنی انسانوں کی روح جب قبض ہو جاتی ہے تو سب انسانوں کی واپسی اللہ کی طرف ہوتی ہے کیونکہ اسی نے بھیجا واپسی بھی اسی کی طرف ہوگی اسی کے اذن سے یہاں ہے اور اسی کے حکم سے واپس جانا ہے اسی لیے مرنے والے پر کیا پڑھا جاتا ہے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں پلٹنے والے ہیں تو فرشتے جب انسان کی روح قبض کر لیتے ہیں تو پھر حدیث کے مطابق جنتی کی روح کو ریشمی کپڑوں میں لپیٹ کر آسمان کی طرف لے جاتے ہیں خوشبودار اور ریشمی کپڑا ہوتا ہے وہ کس طرح کا کپڑا ہوتا ہے اس کو دیکھا کسی نے نہیں لیکن چونکہ ہم یؤمنون بالغیب کے تحت ایمان بالغیب رکھتے ہیں اس لیے ہمیں ماننے میں کچھ مشکل پیش نہیں آتی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اذن سے ہمیں یہ سب باتیں بتائیں ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اسے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اس روح کی خاص پذیرائی ہوتی ہے جو اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے پسندیدہ بندہ ہوتا ہے آسمانوں میں بھی اس کا بہت تذکرہ ہوتا ہے لہٰذا ایسی روح کو جب اوپر لے جایا جاتا ہے تو ہر آسمان کا دروازہ خوشی خوشی اس کے لیے کھولا جاتا ہے اس کو مرحبا کہا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ ساتویں آسمان تک پہنچ جاتا ہے عزت و اکرام سے اس کا استقبال ہوتا ہے اور عزت کے ساتھ اسے دوبارہ دنیا میں بھیجا جاتا ہے اور پھر یہ روح اپنی میت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے اور پکارتی ہے کہ مجھے جلدی تدفین کے مقام پہ لے جاؤ جلدی کرو یعنی دفن کرو اس میت کو یعنی ثم ردوا میں کیا ہوتا ہے جان نکلنے کے بعد ایک دفعہ اوپر تک لے جائی جاتی پھر واپس آ کر میت کے ساتھ ہوتی اور پکارتی ہے کہ جلدی دفن کرو لیکن ہم اس کے برعکس کیا کرتے ہیں کئی کئی دن تک مورچریز میں رکھ دیتے ہیں جو کہ ایک غیر اسلامی طریقہ ہے بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم کو یہی حکم دیا کہ مردے کے دفنانے میں دیر نہ کرو اگر وہ نیک ہے تو جلدی اپنے انجام کو پہنچے اور برا ہے تو تم اس کا بوجھ اپنے کندھوں پہ کیوں اٹھائے ہوئے جاؤ اور اس کو دفناؤ بہرحال یہ روح پکارتی ہے کہ مجھے جلدی تدفین کے لیے لے چلو پھر قبر میں اس کو دفنایا جاتا ہے تو اسے اس کے جسم میں پھر لوٹایا جاتا ہے پھر منکر نکیر فرشتے آتے ہیں وہ آ کر اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں ایک چھوٹا سا وائوا ہوتا ہے من ربو کا ماں دینوں کا من نبیو کا تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا تھا تمہارا نبی کون تھا جو تو ایمان والا شخص ہوتا ہے وہ کہتا ہے ربی اللہ دینی الاسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی گواہی دیتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کافر یا منافق ہوتا ہے منافق کا لفظ بھی آتا ہے وہ کیا کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری مجھے نہیں پتا میں نہیں جانتا اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ یہ جواب دیتے ہیں میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے مجھے نہیں معلوم یعنی صرف سنی سنائی پر اس نے کچھ باتیں سن رکھی ہوتی ہیں اسی پہ چلتا ہے اسے یقین نہیں ہوتا کہ ایسا ہونے والا ہے بہرحال اس کے سوالوں کے بعد اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے کہ نیک روح کو سلا دیا جاتا ہے اس جسم کو سلا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ایسے سو جاؤ جیسے ایک دلہن سوتی ہے سکون کے ساتھ اور اب تمہیں قیامت کے دن ہی اٹھنا ہے اور اس کے برعکس جو برا شخص ہوتا ہے بدکار ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے اس کی روح کو لپیٹنے کے لیے بہت گندے قسم کے چیتھڑے لائے جاتے ہیں جو نہایت بدبودار ہوتے ہیں اور اس میں لپیٹ کر وہ آسمان کی طرف لے جاتے ہیں تو کوئی دروازہ نہیں کھلتا وہاں سے اسے اپنی میت کی طرف زمین میں

پھینک دیا جاتا ہے، پٹخا دیا جاتا ہے، اور وہ پکار پکار کے کہتی ہے کہ مجھے دفن نہ کرو، یعنی میں زمین میں نہیں جانا چاہتی. پھر جب تدفین کے وقت قبر کے اندر سوال جواب ہوتے ہیں اور وہ امتحان میں ناکام ہوتا ہے، تو پھر اسے قیامت تک مقام سجین میں قید کر دیا جاتا ہے، اور اس شخص کے لیے قبر تنگ کر دی جاتی ہے، اور اس کے اعمال کے مطابق اس سے معاملہ کیا جاتا ہے. بہرحال یہ اصل انجام تک پہنچنے سے پہلے ایک وقتی طور پر جو بیچ کا انٹرم پیریڈ ہے، انتظار کا وقت، جسے ہمارے دین میں برزخ کہا جاتا ہے، وہاں پر اسے رکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن پھر سخت ترین عذاب کی طرف اس کو لوٹایا جائے گا. جیسے کہ سورۃ المؤمن کی آیت 45-46 میں آل فرعون کے بارے میں آتا ہے، کیونکہ وہ ڈوب کر مرے تھے، قبر ان کی زمین میں نہیں بنی تھی، اس کے باوجود کیا کہا گیا کہ وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور گھیر لیا آل فرعون کو برے عذاب نے، النار آگ نے، حالانکہ وہ پانی میں ڈوبے تھے. کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا قرآن میں کہاں لکھا ہوا قبر کا عذاب، تو یہ سورۃ المؤمن کی آیت 45 اور 46 ہے. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار آگ نے، یعرضون علیہا، اس پر وہ پیش کیے جاتے ہیں، غدوا وعشیہ، صبح اور شام، ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن کیا کہا جائے گا، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کرو. یعنی قبر کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہرحال ہلکا ہوگا. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں شدید ترین عذاب ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر تشریف لے گئے تھے تو آپ نے آل فرعون کے گروہ کو آگ کی طرف جاتے بھی دیکھا تھا، اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ صبح شام آگ پر جاتے ہیں اور قیامت کے دن شدید تر عذاب کی طرف جائیں گے. بہرحال نیک لوگوں کی روحیں علیین میں ہوتی ہیں، وہاں وہ خوش ہوتے ہیں، شہداء کی روحیں تو ڈائریکٹ جنت میں بھیج دی جاتی ہیں، وہاں پر وہ اڑتی ہیں، کھاتی پیتی ہیں. نیک لوگ علیین میں ہوتے ہیں، جب ایک کے بعد ایک پہنچتا ہے وہاں تو وہ آپس میں بات چیت بھی کرتے ہیں، اور جسم سو رہا ہوتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ایک خوبصورت خواب ہو، یعنی محسوسات ہوتے ہیں، لیکن بہرحال دنیا والوں سے ایک طرح سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے ایک برزخ، برزخ فارسی زبان کا لفظ پردہ سے ہے، جب اس کو عربیسائز کیا گیا تو پردہ برزخ بن گیا. ایک زبان کا لفظ جب دوسرے میں جاتا ہے تو تھوڑا سا لفظ تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی میت کے لیے دنیا اور آخرت کے بیچ میں ایک حجاب عائل ہو جاتا ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے پیچھے کیا ہو رہا ہے. ہاں ایک اطلاع کا ذریعہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اور وہاں پہنچتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ کون کس حال میں ہے. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ لوٹائے جاتے ہیں اللہ کی طرف جو ان کا سچا مولا ہے. الی لہ الحکم، خبردار اسی کے لیے ہے حکم، حکومت، فیصلہ. وہو اسرع الحاسبین، اور وہ سب سے جلد حساب لینے والا ہے. حاسبین حاسب کی جمع ہے، حاسب حساب سے ہے، یعنی حساب لینے میں اس کو دیر نہیں لگتی. آج دنیا میں ہم جب پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کوئی حساب کا وقت بھی ہوگا، فرمایا کہ دیر نہیں کرتی.

آتا ہے، اور قیامت کے دن بھی سارے کا سارا حساب، سارا ریکارڈ ایک لمحے میں انسان کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اچھا، یہ ساری بات اس لیے بتائی گئی کہ اے انسان، تو یہ نہ سمجھ کہ تو آزاد ہے اور تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، تیرا حساب ہوگا اور بڑی جلدی ہو جائے گا۔ یہی وہ تعلیم تھی جس نے صحابہ کرام کو اندر سے بدل کر ایک نیا انسان بنا دیا تھا۔ اسی لیے ان کے اندر امانت تھی، سچائی تھی، محنت تھی، دیانت تھی۔ آج وہ صفات ہمارے اندر نہیں، کیونکہ ہمیں یہ تعلیم ہی نہیں ملی اور نہ ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں۔ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کہہ دیجئے کون بچاتا ہے تم کو خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے، یعنی تم خشکی کے مقام پر ہو اور کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے جس سے تمہاری موت تمہیں سامنے نظر آئے، تو اس بے بسی کے عالم میں تم کس کو پکارتے ہو؟ تدعونہ، تم اسی کو پکارتے ہو، تدرعن، گڑ گڑا کر، وخفیتن، اور چپکے چپکے، کیونکہ خوف کی حالت میں بسا اوقات منہ سے بھی آواز نہیں نکلتی، تو دل ہی دل میں انسان پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، یعنی مصیبت کے وقت تم گڑ گڑا کر اللہ کے حضور فریادیں کرتے ہو۔ ایسے موقع پر بڑے سے بڑے دہریے بھی، خدا کو نہ ماننے والے بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اکرمہ بن ابی جہل کیا کہتے ہیں اس وقت، لئن انجانا من ہذہ، البتہ اگر اس نے بچا لیا ہم کو اس سے، اس سے کس سے، اس مصیبت سے جو عین سمندر کے بیچ میں، جبکہ رات ہو اور بادل ہو اور نیچے کھلا سمندر ہو، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے، تو ایسے میں تمہیں کوئی اور سہارا نظر نہیں آتا، تم کسی کی طرف بھی توجہ نہیں کرتے، صرف اور صرف اپنے رب کو پکارتے ہو۔ اور اسی طرح خشکی میں بھی، کسی صحرا بیابان میں، اندھیرے میں خاص طور پر۔ اب دیکھیے کہ صرف یہ نہیں کہا گیا کل من ینجیکم من البر والبحر یا فی البر والبحر، یہ نہیں کہا گیا کہ خشکی اور سمندر میں، بر و بحر میں تمہیں کون بچاتا ہے، کہا گیا ظلمات البر والبحر۔ آج رات بے شک آپ تجربہ کیجئے کہ اندھیرے میں جس طرح رب یاد آتا ہے، اس طرح روشنی میں نہیں آتا، اس لیے کہ یہ انسان کی نفسیات ہے، وہ اندھیروں سے ڈرتا ہے۔ فرمایا جب شدید اندھیرے ہوتے ہیں اور تمہیں تنہائی کا احساس ہوتا ہے، تو کون بچاتا ہے تم کو؟ اور یاد رکھو، قبر میں بھی ایسا ہی اندھیرا ہوگا، وہاں کوئی عزیز ساتھ نہ جائے گا، تنہا ہوگے، پھر کون کام آئے گا؟ اللہ، تو پھر اسی کو یاد نہیں کرتے، اسی کو بھلائے رکھتے ہو۔ دنیا میں تو انسان دعائیں مانگتا ہے اور مصیبت سے باہر آ جاتا ہے، کہ اندھیروں میں، قبروں میں تو کوئی بھی آ کر نہیں بچائے۔ اور ایک حدیث ہے کہ جب عذاب قبر ہوتا ہے تو مردوں کی چیخ پکار سے سوا باقی سکتی، کہ انسان کو ہم رکھنا چاہیے کہ اسے واپس اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ اگر دنیا میں اس کو یاد نہ رکھا، تو وہاں کون بچائے گا، کون کام آئے گا؟ اس وقت انسان کیا کہتا ہے، لئن انجانا من ہذہ، البتہ اگر تو نے نجات دی ہم کو اس سے، لنکونن من الشاکرین، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے شکر گزار لوگوں میں سے۔ اب کہ اگر ہم اس مصیبت سے نکل آئے تو ضرور شکر ادا کریں گے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کی اصل ہی شکر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جو نعمتیں دے رہا ہے، اس کے بدلے میں ہم سے کوئی نعمتیں نہیں چاہتا، وہ صرف شکر گزاری چاہتا ہے، جو ہمارے دل سے بھی ہو اور عمل سے بھی۔ اور اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ شکر کی بجائے ناشکری بھی شرک ہے۔ اب دیکھیے کہ شکر اور شرک تینوں حرف شین کافرے ہی ہیں دونوں لفظوں میں، لیکن ایک شکر بن جاتا ہے اور دوسرا شرک بن جاتا ہے۔ جب انسان شکر گزار ہوتا ہے تو دراصل اللہ کا تابع دار اور بندہ ہوتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے وہ دراصل اپنی ذات کو اللہ کے برابر قرار دیتا ہے، گھمنڈ میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور ایسا گھمنڈ جو انسان کو اللہ کی طرف جانے سے روک دے، اس کی اطاعت سے روک دے، تو یہ بھی شرک ہی کی ایک قسم ہے۔ تو شکر کے مقابلے میں تکبر دراصل اپنی ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اب دیکھیے کہ ہمیں کوئی بھی کام کر کے کریڈٹ لینے کا کس قدر شوق ہوتا ہے۔ جب تک ہم یہ اعلان نہ کر بیٹھے کہ یہ کام میں نے کیا ہے اور اس میں میرا حصہ ہے اور یہ میرا خیال ہے اور یہ میرا آئیڈیا ہے، ہم کام
آگے کر ہی نہیں پاتے. کیا اتنا کافی

نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتا چل گیا بس ٹھیک ہے. بار بار اس بات کا ذکر کرنا کیوں ضروری ہے؟ یعنی ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو انالائز کرے کہ کوئی بھی اچھا کام کر کے اور کوئی بھی نیکی کر کے ہمیں یہ شوق کیوں رہتا ہے کہ اس کی ذرا مشہوری ہو جائے اور دوسروں کو بھی پتا چل جائے, اور کسی طرح فوراً میں بتا دوں کہ یہ دراصل میں تھی اس کے پیچھے. یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. جب تک ہم اپنی اس عادت کو کنٹرول نہیں کرتے اس وقت تک ہم حقیقی معنوں میں خیر اور بھلائی کا کام نہیں کر سکتے. آپ دیکھیے کہ اگر مثلاً بفرض محال کوئی کام میں نے بھی کیا تو مجھے ذہانت کس نے دی, قابلیت کس نے دی, اس قابلیت کے استعمال کی توفیق کس نے دی, وہ بھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی تھی. تو پھر کیا ضروری ہے کہ ہم ہر وقت میں ہی کرتے چلے جائیں اور اپنا ہی ذکر پسند کریں اور اپنی ہی ذات کو منوانے کی کوشش کریں؟ یہ چیز اخلاقی طور پر بھی بری ہے, دوسروں کی نگاہ میں بھی انسان کو ناپسندیدہ بناتی ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگاہ میں بھی ایسا انسان ناپسندیدہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر تکبر ہو. یہ دراصل تکبر ہی کی ایک قسم ہوتی ہے. تکبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بڑائی چاہنا, بڑا بننا. تو انسان دوسروں کے مقابلے میں جب اپنی بڑائی جمانے کے شوق میں ہوتا ہے تو اس کا انٹرسٹ دراصل اپنی ذات ہوتی ہے. وہ اس پر ریوارڈ چاہتا ہے کہ اس کو تسلیم کیا جائے, اس کو مانا جائے, اور یہ چیز انسان کو پھر اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے. تو شکر جو ہے دراصل اس بات کا نام ہے کہ کچھ بھی کر جائے انسان ہمیشہ سوچ سکتا ہے یہ اس نے کروا. اسی وجہ سے شکر کرنے والوں کو نیکی کے مزید چلے جاتے ہیں, اور ناشکر گھمنڈی متکبر لوگ پھر نیکی کے کام کے لیے نہیں چنے جا سکتے, وہ اس راستے میں پیچھے رہ جاتے ہیں. قل اللہ ینجیکم منہا, کہہ دیجئے اللہ نجات دیتا ہے تم کو اس سے, کس سے؟ ظلمات البر اور بحر سے, ومن کل کرب, اور ہر مشکل سے, ہر کرب سے, ہر تکلیف دہ چیز سے وہی تم کو بچاتا ہے. ثم انتم تشرکون, پھر تم نے لگتے ہو. کون سا شرک ہوتا ہے کہ یہ کہنے کے بجائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوا ہم کیا کہنے لگتے ہیں یہ ہماری وجہ سے ہوا, یہ ہم نے کیا. اور اسی لیے ریاکاری کو الشرک الاصغر کہا گیا, دکھاوے کو اسی وجہ سے شرک کہا گیا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ تھوڑا سا دکھاوا بھی, یسیر الریا بھی شرک ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ میرا بندہ میرے سوا ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے, اور کسی بھی انسانی یا مادی مدد کو دراصل کیا سمجھے کہ وہ بھی میری ہی بھیجی ہوئی ہے. قاہر فوق عباد, کنٹرول ہے ہر چیز پر. کوئی بندہ بھی اگر آپ کی مدد کرتا ہے تو دراصل کیسے کرتا ہے؟ اللہ ہی اس کے دل میں خیال ڈالتا ہے, ورنہ وہ آپ کے سامنے ہوتے ہوئے بھی آپ کے کام نہیں آتا. قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون. قل ادر علی علی فوقکم جلکم بسک عدکم بأس بعج هو القادر, قدرت رکھتا ہے. الا ان یبعث, کہ وہ بھیجے, علیکم عذاب, تم پر کوئی عذاب, من فوقکم, تمہارے اوپر سے. اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ تمہارے ایسے شرک میں, ایسی خود نمائی اور تکبر میں تمہیں مبتلا دیکھ کر تم پہ غضبناک ہو کر تمہارے اوپر سے کوئی عذاب تم پہ مسلط کر دے. او من تحت ارجلکم, یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب پھٹ پڑے. یہ زمین جو تمہارے لیے پرسکون ٹھکانہ ہے ایسی ہل جائے کہ تم اس پہ کھڑے نہ ہو سکو. او یلبسکم شیعاً, یا وہ تم کو ملا دے گروہوں میں, یعنی فرقہ واریت اور خانہ جنگی کی ایسی شکل ہو, آپس کی ایسی لڑائیاں ہوں. ویذیق بعدکم بأس بعد, اور چکھا دے تم میں سے بعض کو بعض کا زور. یہاں تین قسم کے عذابوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو متکبرین پہ آ سکتے ہیں, نمبر ایک, جس پر بارہا آتا رہا, کر پر قوموں پر چلی, کسی پہ طوفان آیا, اوپر سے خون برسا, قوم فرعون پر خون برسا, ٹڈیوں اور مینڈکوں کی بارش ہوئی,

پھر اسی طرح ایک قوم پر اوپر سے بجلی گری، اور پھر اس سے مراد ظالم حکمران بھی ہو سکتے ہیں، تمہارے اوپر سے عذاب کی ایک قسم کہ تم پر ایسے حاکم مسلط ہوں جو تمہیں مزہ چکھا دیں، تمہیں ذلیل و خوار کر دیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی حکام اور امراء تم پر مسلط ہوں گے۔ مشہور مقولہ ہے، اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے عمال یعنی حکمران ہوتے ہیں، جیسے تم ہوتے ہو ویسے ہی حاکم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تمہارے اندر ہی سے تو ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور بادشاہ ہوں، سب بادشاہوں کے دل میں جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں اور حکام کے قلوب میں ان کی شفقت اور رحمت ڈال دیتا ہوں، اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کے حکام کے دل ان پر سخت کر دیتا ہوں، اس لیے تم حکنے میں اپنا کرو بلکہ اللہ اپنے امر کی فکر میں لگ تاکہ تمہارے سب کاموں کو درست کر دے۔ گویا حکومت کی اصلاح عوام کی اصلاح سے ہوگی، لیکن ہمارا طرز عمل کیا ہے کہ ہر وقت دوسروں کو کریٹیسائز کرتے رہتے ہیں، اور اپنے اعمال کی طرف اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے عمل کی طرف توجہ نہیں دیتے، جس کا نتیجہ ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی امیر اور حاکم کا بھلا چاہتے ہیں تو اس کو اچھا وزیر اور اچھا نائب دے دیتے ہیں کہ اگر امیر سے کچھ بھول ہو جائے تو وہ اس کو یاد کرا دے، اور جب امیر صحیح کام کرے تو اس کی مدد کرے، اور جب کسی حاکم اور امیر کے لیے کوئی برائی مقدر ہوتی ہے تو برے آدمیوں کو اس کے وزراء اور ماتحت بنا دیا جاتا ہے، اور اس طرح وہ اس کو برے مشورے دیتے ہیں، اور پھر اس کا وبال لوگوں پر ہی آتا ہے۔ یعنی یہ اس کا مفہوم بتایا بعد کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر کے مطابق حکام کا ظلم و جور اوپر سے آنے والا عذاب ہے، یعنی حکومت کا ظلم و ستم کیا ہے؟ یبعث علیکم عذاباً من فوقکم، جیسے پچھلی قوموں پر پتھر برسے یا اور عذاب آئے یا آگ برسی، تو آج کے دور میں یا کسی بھی دور میں ظالم حکمرانوں کی شکل میں بھی لوگوں پر عذاب آ سکتا ہے، اور ماتحت ملازموں کی بے ایمانی، کام چوری، غداری نیچے سے آنے والا عذاب ہے، اور دونوں کا علاج ایک ہی ہے کہ سب اپنے اپ کا جائزہ لے، مصیبت کا جائزہ لے۔ آج ہمیں ہم اپنی گریبان کے ہم کیا کر رہے کہ اس پر اللہ کی رحمت ہو اور یہ مصیبتیں دور ہوں، تو اس ہے کہ ہر شخص کرے۔ اور پھر او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے زمین کا دش لوگ، بدکار، اہلکار وغیرہ وغیرہ، یہ دوسری قسم تھی عذاب کی۔ اور تیسری قسم، وَيُذِيقَ بَعْدَكُمْ بَأْسَ بَعْد، تم میں سے بعض کو بعض کی طاقت کا مزہ چکھا دے، یعنی ایک گروہ دوسرے کو ختم کر دے۔ يَلْبِسَكُمْ کا لفظی مطلب کیا ہے؟ الجھا دینا، ملا دینا، الجھا دینا، یعنی فرقہ واریت، خانہ جنگی، لوگوں کو باہم دست و گریبان کر دے، لوگ گروہ در گروہ آپس میں گتھم گتھا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ علیہ وسلم نے تین جن ایک نہ، آپ نے دعا مانگی کہ اے اللہ زمین میں نہ دھنا جو ان کے دین کا دشمن میں خان، دعائیں قبول کر لیں کہ ساری امت، جیسے پہ اکٹھا عذاب آتا تھا کہ سب کے سب الیمنیٹ ہو جائے، ایسا عذاب امت مسلمہ پہ نہیں آئے گا، پارشلی بک سکتی ہے لیکن بیک وقت ساری امت نہیں ختم کی جا سکتی۔ اسی طرح وقتی طور پر کہیں انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے حاکم ظالم ہو سکتا ہے، لیکن کوئی حاکم ایسا نہیں ہو سکتا عمل طور پر دین، اگر ایسی کوشش ہو بھی تو اللہ تعالیٰ اور دین پھر نکلا سر اٹھا لیتا ہے۔ گزشتہ یو ایس ایس آر کی جو ریاستیں تھیں جس میں مسلمان بہت سی حکومتیں سوشلزم کے تسلط میں آئیں، اور وہاں سے اسلام کو دیس نکالا، بند کیے گئے، مسجدیں لاک کی گئے، قرآن کا چھاپانہ ممنوع، اور داڑھی کا کوئی بھی اسلامی شاعر جو تھے وہ سب کے سب مکمل طور پر بین کر دیے گئے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ 70 سال کے بعد اس سارے انقلاب کو دوبارہ انقلاب سے دوچار ہونا پڑا، اور آہستہ آہستہ وہ ریاستیں پھر آزاد ہوئیں، مسجدیں آباد ہونے لگیں اور اسلام کا بول بالا ہونے لگا۔ تو یہ وقتی طور پر تو انسانوں کے گناہوں کی سزا میں ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن مجموعی طور پر ایسا نہیں کیا جا سکتا۔

اور تیسری دعا آپ کو اس سے روک دیا گیا، یعنی امت آپس میں ضرور لڑے گی، یہ دعا قبول نہیں ہوئی. امتحان ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اجاب بقی سے آدھ میل مشرق کی طرف میں دو رکعت ادا کی، پھر بہت فرمایا میں نے تین دعائیں مانگی جن میں سے دو قبول ہوئی اور ایک نہ ہوئی. اور وہ ایک، آج آپ دیکھ امت باہم کس طرح دست و گریباں ہے، کس طرح ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جاتا ہے. تو یہ چیز عذاب کی ایک شکل ہے. آج جتنی خانہ جنگی دین کے نام مسلمانوں کے اندر، اتنی شاید کسی اور چیز پر نہ ہو. تو اس میں بھی دوسروں کو بلیم کرنے کی بجائے ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. وَيُذِيقَ بَعْدَكُمْ بَأْسَ بَعْدٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. اور آج آپ دیکھیں ہمارے دین میں اصول میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اللہ ایک ہے کوئی اختلاف نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کوئی اختلاف نہیں، نماز فرض ہے کوئی اختلاف نہیں، حج روزہ زکوٰۃ کی فرضیت میں کوئی اختلاف نہیں. جو بھی اختلافات ہیں وہ فروعی ہیں. فر کہتے ہیں شاخ کو، درخت ایک ہی ہے لیکن شاخیں مختلف ہیں، کوئی ادھر کو جاری کوئی ادھر کو جاری ہے. ان عبادات اور ان فرائض پر عمل کرنے کے طریقوں میں تھوڑا بہت فرق شروع، لیکن کبھی بھی اس بنیاد یا کافر و فاسق نہیں کہا گیا. انہیں مسلک پہ عمل کر، لیکن کسی کے مسلک کو باطل نہیں کہا گیا. جتنے بھی ائمہ مجتہدین تھے انہوں نے اپنے اپنے طور پر جو دین کو سمجھا، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، اور ہر عالم کے ساتھ کچھ نہ کچھ لوگ شامل ہو گئے. لیکن ابتدا میں ایسا نہیں تھا کہ ایک گروہ جو ہے وہ دوسرے گروہ کو اس بنا پہ برا بھلا کہے کہ تم ہماری طرح یہ کام کیوں نہیں کرتے. اور جو اختلاف حدود کے اندر ہو اس کے اندر ایک حسن پایا جاتا ہے، لیکن افسوس کہ آج اس اختلاف کو برداشت نہیں کیا جاتا. ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ فروعی اختلافات کیوں ہیں؟ شاید اس لیے بھی ہیں کہ ہمارے دین میں بہت لچک ہے. یہ دین ہر علاقہ فلیکسیبلٹی نہ ہوتی تو یہ دین فطرت نہ رہتا. تو اگر ہماری امت میں جو عبادات ہیں ان کے طریقہ کار میں تھوڑا بہت فرق آ جائے تو اس کی بنا پہ کوئی کافر نہیں ہو جاتا. لیکن آج ہمارے اندر وسعت قلب نہیں رہی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم سوچتے ہیں ساری دنیا ویسا ہی سوچے. اس لیے کوئی شخص اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کی قدر کریں کہ نماز تو پڑھ رہا ہے. اگر کوئی شخص مسجد میں آ گیا ہے تو اس کی عزت کریں کہ اللہ کے گھر میں آیا ہے، اللہ کا مہمان ہے یہ شخص. اس کو وہاں ڈانٹ ڈپٹ کرنا یہ اسلامی اخلاق نہیں ہے. ایک بددو آ کر مسجد ہے تو صحابہ کرام رکتے ہیں کہ اسے ہمارے ہی دیندار لوگ کرتے. ان سے دور کرنے والے مسجدیں ویران ہو گئیں. اس لیے ہم سب کو اپنے اپنے عمل ہیں کہ ہم تیار انظر ہو کیف نصرف الآیات، کس طرح ہم پھیر پھیر کے لاتے ہیں آیات کو. لعلہم یفقہون، شاید کہ وہ سمجھ جائیں. یفقہون کا روٹ کیا ہے؟ فقہ. یعنی یہ سب باتیں ہم نے جو بتائی ہیں یہ ان کی سمجھداری کے لیے ہیں. لیکن افسوس کہ آج فقہ کی بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کے باوجود یفقہون کی صفت ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتی، دین کی روح ہمارے اندر نہیں اترتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: جڑے ماں پانچ خیال رکھندی ہے تو صحت نسلن تائیں ہلندی ہے۔ یہ پیغام کش فاؤنڈیشن کینیڈین گورنمنٹ کی طرفا پیش کیا وی۔
1: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
2: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام، یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

ایران عرب عمارتن میں اختلاف سبب صدارت بخش کا اجلاس بنا نتیجن کے ختم گڈل بدرائی میں جاری نتی نئی دہلی میں تھیندڑ اجلاس دوران میزبان ملک بھارت پارا گڈل پدرائی بدرا صرف صدارتی پدرائی جاری کی وئی ایرانی بخش کے ممبرن ملکن کا مطالبہ کیا ایران خلاف امریکہ اسرائیل جنگ کی مذمت کی وجے

ایران عرب عمارتن میں اختلاف سبب سرائل برکس اجلاس بنا نتیجن جی ختم گڈل پدرائی میں جاری نتی نئی دہلی میں تھیندڑ اجلاس دوران میزبان ملک بھارت پارا گڈل پدرائی بدران صرف صدارتی پدرائی جاری کی وئی ایران برکس کے ممبرن ملکن کا مطالبہ کیا تو ایران خلاف امریکہ اسرائیل کی جنگ کی مذمت کی وجے وفاقی راجدھانی میں کھلا جی شرح میں خطرناک تیوات روز 300 کا ودی کیسز داخل تھن لگا اسلام آباد میں وکیل چونیا تو منشات آئیں بےروزگاری سبب طلاق کھلا میں واد تھی رہی ہے فیملی کورٹس میں کھلا جا کیسز تیزی سے ودن لگا ہیں اسلام آباد میں ہر مہینے 9000 کا ودی نواں کیسز ساموں اچھی رہا ہیں وفاقی گھر وزیر محسن نقوی اور مملکتی وزیر طلال چودھری سے مصری وفد کی ملاقات میجر جنرل مجد حلال کی اگوانی میں مصر کے گھر وزارت کی وفد بنی وزیر سے ملاقات کی بنی ملکن کی گھر وزارتن وچ میں سہکار وفد جو دور بطرفی سہکار کے نواں دگ گولن میں مددگار ثابت مصر سے لاگاپیا مضبوط بہتر بنانے عملی قدم کھیا وا

تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے, تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے, پھر کیوں پریشان ہو, تمہارے پاس تو اللہ ہے. مجھے طرف السلام علیکم. برکل دعاؤں کے سمندر, چاہتوں کی بارش, فلاس اور خزانوں کے ساتھ دعائیں پل سے پل تک, آج سے کل تک, صبح سے شام تک, دن سے رات تک, زندگی سے موت تک, جان سے تر تک, ہم سے خوشی تک, دل سے دل تک, زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک, اللہ تعالیٰ آپ سب کو, ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمت اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے. تو آمین یا رب العالمین. بالکل جناب, سو آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, اور ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے جناب سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری, سکھر مہرا پور ماتلی, اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش انڈی اسکن بیوٹی شو. ہاں جی جناب, سو وائٹ ایش انڈی اسکن بیوٹی شو آپ لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس, انڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. بالکل جناب, یہاں پر آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے کار کو فالو کر کے آپ اپنی خوبصورتی کو بڑھائیں گے, اپنی خوبصورتی میں جو ہے نا چار چاند لگے, اور اپنی خوبصورتی میں وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس, انڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا انتخاب کریں گے. اوکے جی, تو چاہے آپ مرد حضرات ہو, خواتین ہو, ہر کسی کا خواب ہوتا ہے, ہر کسی کا سپنا ہوتا ہے کہ وہ حسین و خوبصورت دکھائی دے. تو بالکل جی, آپ لوگوں کی یہ جو خواہشات ہیں یہ پوری ہو جائیں گی جب آپ وائٹ ایش اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کرنے والے. تو کون سے پروڈکٹس ہیں, کس طرح آپ نے استعمال کرنے, کیا آپ کو فائدے ملنے والے, یہ آپ لوگوں کو بتاتے چلیں گے جناب پورے پروگرام میں. آپ کا ہمارے ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پوری پوری تین بجے تک, یعنی دو گھنٹے ہم آپ لوگوں کے ساتھ موجود رہنے والے ہیں. آپ ہمارے ساتھ, ہم آپ کے ساتھ, اسی کے ساتھ اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں. The most beautiful, fantastic, interesting and entertaining character, your RJ and your DJ, Sidra Muskan, naam to sunai hoga. So, bilkul ji, aapki Sidra, aap logo ke saath-saath mukhatab ho chuki hai. Beautiful se program mein aap logo ko beautiful banayenge, ji. Aur saath hi saath aap zara apne haal-chaal batate jaiye. So, dear listeners, anta ki fahalat, kaise hi aapki halat. امید ان شدید ان کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, سپکل موڈ کے ساتھ سپکل پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے. تو آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہے, فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی ہیں. آپ کو پتہ نہیں, جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجا دیں, تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے, اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ جو ہے وہ پورے دو گھنٹوں کا, اور یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے سطح سے موجود ہوتے ہیں جو کہ جناب اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے, یعنی کہ فری ہو کر ہمارے انتظار کر رہے تھے. ایسی بہت ساری انٹیاں, امیاں, خالائیں, باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی, یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران صبح اپنے کام بھی کیجیے, ہمیں بھی سنیے, آپ کو کہیں گے ویری والے گڈ آفٹر نون. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لی تو جناب اب زبردست سے گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے, کیونکہ آپ کے ہونٹوں پر 440 الکی سنبھالانے کا کام کرتی بھائی آپ کی سدرا. تو چلیں یہاں پر ایسا کرتے ہیں, آگاہ سے پروگرام کر لیتے ہیں. اور جی آگاہ سے پروگرام سنتے ہیں یہاں پر ایک بہت پیاری سی نعت. پیاری سی نعت سننے کے بعد ہم جیسے ہی واپس دوبارہ سے نا آپ لوگوں کے پاس مخاطب ہوتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہے. تو آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینٹی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ بائے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس, اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. آپ کا ہمارا ساتھ پوری پوری تین بجے تک, سنتے رہیے اور ساتھ ہی جی.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز
2: جڑے ماں پانجو خیال رکھندی ہے تو صحت نسلن تائیں ہلندی ہے یہ پیغام کش فاؤنڈیشن اے کینیڈین گورنمنٹ کی طرفا پیش کیا ویو
3: زندگی گزاریو اعتماد سا قران کی سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القران روزانو صبح 7:30 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
4: لاٹس اف فن لوڈز اف مستی

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز
2: پلان کے ساتھ ایلوویرا، وائٹمنز اور ایوکاڈو کی بھرپور خوبیاں، جس کے منرلز سکن میں فوری ایبزارب ہو جائیں، سکن کو فیئر اور فریش بنائے، آپ کو دے بیٹا

0: شعرو
1: نوشہرو
0: میرپور خاص
1: لاڑکانا
0: سکھر
1: گونج رہی ہے ہر جگہ پر
0: سندھ کی آواز
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک
0: خوبصورتی جو اصل راز

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز۔ جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: This program is brought to you by
3: جڑے ماں پنجو خیال رکھندی ہے تے صحت نسلن تائیں ہلندی ہے۔ یہ پیغام کش فاؤنڈیشن اینڈ کینیڈین گورنمنٹ کی طرفاں پیش کیا۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز۔ جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: It's 3 p.m. This time check is brought to you by...
3: جڑے ماں پانجو خیال رکھن دی آہے تو صحت نسلن تائی ہلن دی آہے۔ ہی پیغام کش فاؤنڈیشن اے کینیڈین گورنمنٹ جی طرفاں پیش کیو ویو۔
4: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔

سندھ میں مختلف تکرارن دوران عورت سمیت ٹے جنا قتل چار جنا زخمی قاضی انکر کمبو پرتے کے بندرن میں مسواڑ والی جائے تان چھڑو منظور کمبو قتل بن عورتن سمیت چار جنا زخمی دوداپور میں جو انجتل جواب دار پارا لٹھیوں کواڑیوں ہنی ایک جنا قتل گوٹ خوش محمد پور میں گوٹانو رفیق پور قتل تھی پیو خانپور میں جو گھر میں چوری دوران مذمت ہتھیار بن دی فائرنگ گھر دیانی مسمات مریم خاتون قتل تھی وئی

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: کیا دیکھ رہے ہو؟
2: یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو.
3: باہر سے بھیجی گئی رقم بینک الابیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے, جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 کار, ساتھ ہی موٹر سائیکل, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 538 شہروں میں بینک الابیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الابیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
4: بینک الابیب, رشتہ بھروسے کا.
0: دن ہر پہر زندگی کی لہر, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز. پاکستان کی شان وادی مہران, مہران کی پہچان, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

منشیات کیس میں گرفتار کوکین کوئین انمول اور پن کی کراچی اہم علیر عدالت میں پیش. کراچی سینٹرل جی عدالت پنکیا کے 70 ڈیہن کی جسمانی ریمانڈ تے پولیس حوالے کرے چھڑیو. ملیر جی عدالت منشیات کیس میں پنکیا جی ریمانڈ والی درخواست رد کرے چھڑی. جیل موکلن جو حکم 14 ڈیہن اندر کیس جو چالان پیش کرن جی ہدایت. پولیس جو عدالتی فیصلو چیلنج کرن جو اعلان. پولیس پنکیا کے بنی عدالتن میں ہتھ کڑی ہنی سخت سیکورٹی میں پیش کیو. ایران تے فیصلہ ہے تو حملوں پاکستان کے کچھ سٹھن مانن جی درخواست تے روکیو. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی ٹی وی کے ڈنل انٹرویو میں چیو ہے تو پاکستانی شخصیتوں ایران کے ویجھو ہیں. انہوں نے چیو اسا معاہدہ کرائے سکوں تا اواں رکجی سکو تھا. روزانی ڈیل کرن بعد بے ڈی لگن ہے تو ایران گالوں ہی نائن کیوں انہوں سے کچھ مسئلہ ہے وہ چریا ہیں. چینی صدر بھی ایران وٹ ایٹمی ہتھیار نہ رکھن والوں موقف رکھے تو. IMF بجلی اور گیس مہانگی کرن سمیت نئے مالی سال کے بجٹ لائے 11 شرط رکھی چڈیا. ایف بی آر جو ٹیکس صدف 15,270 ارب روپیہ رکھن کی تجویز. 215 ارب روپے جا نو ٹیکس بھی شامل. نئے مالی سال کے بجٹ میں لیوی ذریعے بھی عوام کا 1727 ارب اگاڑن جو منصوبہ شامل. سندھ حکومت جو بارن جی بچت لائے لگائل سمارٹ لاک ڈاؤن ختم کرن جو اعلان. مارکیٹس معمول موجب کھلل. شرجیل امیمنٹ چاہے حکومت کاروباری برادری اے عوام کے وڈو ریلیف دنو ہے. دکھن معاشی حالتن میں بھی عوام اے کاروباری طبقے جی مفادن جو تحفظ کیا ہے.

0: نواب شاہ میں سانگڑ روڈ تے سٹھ میل ناکے وٹ مالپڑی میں جھیڑو ایک جنو زخمی لٹھن جو استعمال فائرنگ تے واپارن میں بھاج پولیس صورتحال تے ضابطہ آندو
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: السلام علیکم, میرا نام پروفیسر محسنہ نور ابراہیم ہے اور میں پاکستان کے سب سے بڑے ہاسپٹل نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ میں بچوں کے شعبۂ صحت سے وابستہ ہوں. میں والدین سے درخواست کروں گی کہ اپنے بچوں کو جو کہ 5 سال تک کی عمر کے ہیں ان کو پولیو کے قطرے پلوائیں, چاہے آپ نے ان کو پہلے بھی پولیو کے قطرے پلوائے ہوئے ہوں. یہ پولیو کے قطرے ان کی امیونٹی یا ان کی قوت مدافعت کو اور بہتر کریں گے تاکہ وہ پولیو سے لڑ سکیں.
3: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو. باہر سے بھیجی گئی رقم بینک الابیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے, جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار, ساتھ ہی موٹر سائیکل, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 538 شہروں میں بینک الابیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الابیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
4: بینک الابیب, رشتہ بھروسے کا.
5: حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائے ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو. جی ہاں, ہانے اواں جے پنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب, ڈی ایچ ایم ایس سندھ, آر ایچ ایم پی پاکستان, جنرل فزیشن, ماہر امراض میدو جگر جی گرمائش, گردے جی پتھری, سوج, پرانی کھنگ, زکام, دل جی تکلیف, اد متھے جو سور, اکھن جی خواہش, جوڑن جو سور, بخار, بارن جو دیر سا ہلن, فالج, شوگر, دماغی کمزوری, خارش, ناسور, خونی بادی بواسیر, انن سبن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے. ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب. ٹائم روزانو صبح 9 وگے کا شام 6 وگے تائیں, بروز جمعہ 12 وگے تائیں. ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک, اسٹیشن روڈ, سکرن. ودھک مشورے اے رابطے جے لائے 0327-99-84-763.
6: میں گرمی جی شدید لہر جاری ہے جکا صحت لائے خطرناک تھی سگے تھی. مہربانی کرے احتیاطی اپاؤ وٹھو, بارن بزرگن ائی بیمار مانن جو خاص خیال رکھو. دیہ جو تمام گرم وقت صبح 11 کا شام 4 وگے تائیں اس کا پاسو کریو. گرمی کا بچاؤ تہاں جے احتیاط میں ہے, پانجے ائی پانجے پیارن جی حفاظت کریو ائی بن کے بھی جان دیو. ہی پیغام مسلم ہینڈز این ڈی او ائی سٹار نیٹ ورک جے تعاون سا عوام جے آگاہی جے لائے پیش کیو ویو.
7: اجرک کے رنگوں سے رنگی,
8: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی,
7: سندھ کے دل سے نکلی آواز.
8: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

کولیار ویجو بمبرے کوہ والے علاقے میں منشیات فروشن خلاف آپریشن علاقے واسطے زخمی پولیس وی گوٹھاڑن کے حراست میں وٹھی چھڈیو لکھے روپئے دی منشیات دی دعویٰ پولیس چھو ہے تے منشیات خلاف آپریشن دوران مزاحمت جو بھی کیس داخل کیو ویندو

0: قومی شاہراہ تے تیز رفتار ویگو کلٹی وقار لودی فوت ظفر صدیقی مبین زخمی تھی پیا لاش زخمی اسپتال منتقل
1: نواب شاہ میں سانگڑ روڈ تے 60 میل ناکے وٹ مال پڑی میں جھیڑو ایک جنو زخمی لٹھین جو استعمال فائرنگ تے واپارین میں بعد پولیس صورتحال تے ضبط آندو
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: میرا نام ڈاکٹر آفتاب احمد ہے اور میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کراچی میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. پولیو کے خاتمے کے بالکل ہم قریب پہنچ چکے ہیں مگر وائرس ابھی بھی ہمارے پانی اور اخراج کے سیمپلز میں پازیٹو ہے. ہمارے بچے ابھی بھی اس بیماری کو پکڑنے کے رسک پہ ہیں. انسداد پولیو مہم شروع ہونے والی ہے جس میں آپ اپنے 5 سال سے کم والے بچوں کو 2 قطرے پولیو کے ضرور پلائیں تاکہ اس بیماری پہ جلد از جلد قابو پایا جا سکے.
4: It's 6:15 p.m.
5: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
6: Kiru shok ho na tokhe mujo ro paaye taiyar thiyan jo
7: tu aaj bhi hasi
6: thoro paaye ta dekhar
8: muskaan na ma ma thaki pai aaya
6: na puta hi thakna hai rat ji kami hai dista केडो ना फिको थी वे है तुंजो चेहरो
8: छा कया मां
6: 6 महीना थी वे इन पुट तू उम्मीद साही अई हाणे वने तो शुरू कई है फौलाद जी गोरी कच्चू भाजू खाइंदी कर पुट तोखे खबर है असा त मेवन जो खलू खाई विंदा हुआ से उनन साही त खून ठांदो है इनसा ना तोखे कुछ थिंदो अ नई बार के पुट हाणे तू मां थण वाली आही پہنجو خیال رکھن بین کھاں پہ ودھی کا ضروری ہے
9: یہ میری باتیں تیرے ذمہ اب یہ تجھ کو نبھانی ہے
10: جنہ ماں پہنجو خیال رکھن دیا ہے تو صحت نسلن تائیں ہلن دیا ہے ہی پیغام کش فاؤنڈیشن اے کینیڈین گورنمنٹ جی طرفاں پیش کیو ویو
11: حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائے ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو جی ہاں ہانے اواں جے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض میدو جگر جی گرمائش گردے جی پتھری سوج پرانی کھنگ زکام دل جی تکلیف اد متھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن فالج شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی بادی بواسیر انن سبن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھان شام 6 وگے تائیں بروز جمعہ 12 وگے تائیں ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک اسٹیشن روڈ سکرن ودھک مشورے رابطے کے لیے 0327-99-84-763
12: ملک میں گرمی کی شدید لہر جاری ہے جکا صحت لائے خطرناک تھی سکے تھی مہربانی کرے احتیاطی اپا وٹھو بنا ضرورت کے گھر کا باہر نہ نکرو باہر نکرن وقت کندھ جسم کے ڈھکیو گھنو پانی واپرائن کی عادت ٹھایو او آر ایس یا نمکول استعمال کریو ہلکا ڈھلو ہلکے رنگن وارو لباس پائن کے ترجیح دیو ہی پیغام مسلم ہینڈز این ڈی او سٹار نیٹورک کے تعاون سے عوام کے آگاہی لائے پیش کیا ویو
13: ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

ٹنڈو الیار پولیس جو بمبرے کھوہ والے علاقے میں منشیات فروشن خلاف آپریشن، علاقے واسن جی مزاحمت، چھ اہلکار زخمی، پولیس ویہ گوٹھانن کے گرفتار کرے ورتو، لکھے روپئے جی منشیات بحت کرنے جی دعویٰ، پولیس چیو آئے تو منشیات خلاف آپریشن دوران مزاحمت جو بھی کیس داخل کیا ویندو۔

0: سامعین و ناظرین، میں عمر صادق آپ سے مخاطب ہوں. عقائد نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اور نگہبانی کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. اولاد کے نگہبان والدین ہیں. پولیو کے بیماری سے بچانے کے لیے دو قطرے آپ ضرور پلائیے گا.
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر، جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

افاقی گھرو وزیر محسن نقوی جی تہران میں ایرانی ہم منصب سے ملاقات بطرفن لاگاپن خطے کی صورتحال سے گال بول ایرانی گھرو وزیر سکندر مومنی پارا خطے میں امن کے قیام لائے پاکستان کی تعمیری کردار کی واکھان سکندر مومنی امریکہ ایران وچ میں جاری چکتان دوران فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی کوششن کے بھی سارایو منی گھرو وزیرن جو سرکار جاری رکھن والے عزم جو ورچاؤ تہران پہنچنے سکندر مومنی محسن نقوی جو آدر بھاگ کیا

منشیات کیس میں گرفتار کوکین کوئن انبول اٹھ پن کی کراچی ہے بلیر جی عدالت

0: سڈیندڑ ککین کوئن انمول ارف پنکی جو عدالتی پیشے تے داہوں پولیس تے تشدد کرن اے زبردستی بیان ڈرن جو الزام سموری کاروائی جو ذمہ وار اگوڑو مڑس قرار انمول ارف پنکی جو تے بے گناہ ہیں کچھ بھی نہ ہے کیو سب کچھ اگوڑو مڑس کرائے رہیو ہے 22 ڈی پہری لاہور ماں کھمبیو ویو 15 ڈی رکھن بعد 5 ڈی پہری ہتے آندو ویو کیس بھی کوڑا ہیں اے آئی جی کراچی جی صدارت ہیٹ پنکی کا تھیندڑ جانچ بابت اجلاس اہم فیصلہ کیا ویا 15,267 ارب روپیہ رکھنے کی تجویز ڈئی چڑی 215 ارب روپیے جا نو ٹیکس بھی شامل نئے مالی سال کی بجٹ میں لیوی ذریعے بھی عوام کا 1727 ارب اگڑن جو منصوبہ بھی شامل
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: میرا نام ڈاکٹر سعد اللہ چاچڑ ہے میں کنسلٹنٹ پیڈیاٹریشن ہوں این آئی سی ایچ کراچی میں پولیو کے خلاف مہم شروع ہو رہی ہے دو قطرے ہر بچے کو جو کہ 5 سال سے کم عمر ہے پلانا ضروری ہے اور اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے پولیو کے دو قطرے ہر بچہ ہر بار
3: ہانے حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائے ہومیوپیتھک طریقہ علاج سے شفا حاصل کریو جی ہاں ہانے اواں جے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض میدو جگر جی گرمائش گردے جی پتھری سوج پرانی کھنگ زکام دل جی تکلیف اد متھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن فالج شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی بادی بواسیر انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ٹائم روزانو صبح 9 کھان شام 6 تائیں بروز جمعہ 12 تائیں ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک اسٹیشن روڈ سکر ودھک مشورے رابطے کے لیے 0327-99-84-763
4: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز
5: ڈاڈو سٹھو
4: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک
6: سندھ کی آواز

کے برانڈ سڈائندڑ کوکین کوئن انمول عرف پنکی جو عدالتی پیشی تے داہوں پولیس تے تشدد کرن زبردستی بیان ڈیرائن جو الزام سموری کاروائی جو ذمہ وار اگوڑو مڑس قرار انمول عرف پنکی چیو ہے تو بے گناہ آیا کچھ بھی نہ کیو سب کچھ اگوڑو مڑس کرائے رہو ہے باوی ڈی پہ لاہور میں کھمبیو ویو پندرہ ڈی رکھن بعد پنج ڈی پہ اتنے آندو ویو کیس بھی کوڑا آہن اے آئی جی کراچی جی صدارت ہیٹ پنکی کا تھیندڑ جانچ بابت اہم اجلاس اہم فیصلہ کیا ویا

0: ابھی آئینی ترمیم جا آثار نظر نہ اچی رہا ہے. پارلیامنٹ موجود ہے, اتحاد انسان مشاورت بعد ہی کچھ تھی سکے تو. قانون وارے فاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ چیو ہے تو حکومت عدلیہ ایگزیکٹو آئین تحت کم کرن جو پابند ہیں. اساں جی گڈل حکومت ہے, اتحاد جی مشاورت کا سوائے آئینی ترمیم کی کرے سکجے تھی. وزیر اعظم اساجو صدر بھی وڈی اتحاد جماعت جو ہے. ترمیم تے اتحاد جے سگنل بعد ہی مشاورت کے اگتے ودھائے ویندو.
1: سندھ میں پانی کی شدید کھوٹ باوجود پنجاب زوری کھولل تکراری کینال میں پانی کھڑت ودائے چلی. پنجاب چیج کوسا پنجند لنک کینالس میں 10,000 کیوسک پانی کھڑ لگو. شدید پانی کھوٹ کے منہ ڈیندڑ سندھ میں پانی جو بحران سنگین تھی ویو. بنا اجازت پنجاب پارا کھولل تکراری لنک کینالس جو کہیں بھی نوٹس نہ ورتو. سندھ کے آباد کرن میں گھنٹی کی لہر چھائل. صوبے میں فصلن کی پوکھی متاثر تھن جو خدشو ظاہر.
0: سندھ حکومت جو بارن جی بچت لائے لگائل سمارٹ لاک ڈاؤن ختم کرنے جو اعلان. مارکیٹو معمول موجب کھلل ہوں. سینئر وزیر شرجیل انا میمن چیو ہے تو سندھ حکومت کاروباری برادری عوام کے وڈو ریلیف دنو ہے. دکھن معاشی حالتوں میں بھی عوام کاروباری طبقے جی مفادن جو تحفظ کیا ہے.
1: بجلی گیس مانگی کرن سمیت نئے مالی سال کی بجٹ لائے 11 شرط رکھی چلیا. ایف بی آر جو ٹیکس ہدف 15,267 ارب روپیہ رکھن کی تجویز دے چلی. 215 ارب روپیہ جا نو ٹیکس بھی شامل. نئے مالی سال کی بجٹ میں لیوی ذریعے بھی عوام کا 1,727 ارب اگڑ جو منصوبہ بھی شامل.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: It's 9:15 p.m. This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: وفاقی گھر وزیر محسن نقوی جی تہران میں ایرانی ہمنصب سے ملاقات بندر پر لاگاپا نکتے کی صورتحال سے گال بول ایرانی گھر وزیر سکندر مومنی پارا خطے میں امن کے قیام لائے پاکستان کی تعمیری کردار کی واقعان سکندر مومنی امریکہ ایران وچ میں جاری چکتان دوران فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی کوششن کے بھی سارایو بنی گھر وزیر جو سہکار جاری رکھنے والے سمجھو ورجاؤ تہران پہنچنے سے سکندر مومنی محسن نقوی جو آدر بھاؤ کیا
1: انہن کے دوست سمجھو پر وچ اوبر جے کچھ ملکن پانی سرزمین ایران اے فلسطین جے دشمن حوالے کئی ایرانی سپریم لیڈر مشتبہ علی خامنائی جے صلاحکار محمد مخبر چیو ہے تے ایران رد عمل میں صبر جو مظاہرہ کیو صبر سدائیں جاری نہ تو رہی سکے حالت برقرار رہو تے ایران جو رد عمل ودھیک سخت ہوندو ایرانی صلاحکار ابراہیم عزیزی چیو ہے تے اپنے ہرمز بابت نماز ضابطہ تیار کرے چھڑیا ہن جن کے جلد لاگو کیو ویندو
0: یورپی ملکن اپنا اربوز میں یورپی بحری جہاز کی اچ ون لائے ایران سے گالوں شروع کر چڈیں ایرانی میڈیا موجب پاکستان چین اور جاپانی جہازن کے گزرن بعد کچھ یورپی ملکن تہران سے رابطہ کیا ہے یورپی ملک بھی اپنا اربوز میں جہاز کے گزرن بابت ایرانی نیوی سے گالوں کر رہا ہے